ẹkọ ojúmọ ní gbogbo bí tá fẹ́fẹ́ ìkànnì fẹ́ dé láàárọ̀ yìí. Ẹkọ ojúmọ, ẹkọ ojúmọ, ẹkọ ojúmọ mọ, ojúmọ aláyọ̀ ló túmọ̀ yín láàárọ̀ yìí.

nínú yàrá ìgbàgbé tá a gbé mi pamọ́ sí. Ẹ̀mí àwọn wòlíì fi ògo gbé mi jáde láàárọ̀ yìí. Lágìjù tá a gbé mi pamọ́ sí, ògo ó yá gbé mi padà sáàfin. Ògo ó yá dá mi padà sáàfin. Lágìjù tá a gbé mi pamọ́ sí kí má bàa múra ògo ṣẹ. Olúwa fi ògo dá mi.